0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: вирус укол алсу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуға тексеріліп тұрыңыз. Айтуға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
4: Нам танцует вальс Бостон. Там листья падают вниз, пластинки крутится диск.
5: Там осень хулиганит, дождь над нами хихикает. Молча смотреть, как ты в пижаме готовишь ПП. Потом читать тебе треки Каспийского, как стихи. Наша любовь, как песни Саши, дарованные этой земле.
6: На ковре из желтых листьев платьице простом.

0: Учим казахский язык легко.
1: Көкөністер, овощи, шалғам, редиска, қызылша, свекла, бұрыш, перец. Шалғам менің анамның сүйікті көкөнісі. Редиска любимый овощ моей мамы. Шалғам редиска менің анамның моей мамы. Сүйікті любимый көкөніс овощ. Шалғам менің анамның сүйікті көкөнісі. Шейкі қызылша, сырайы свекла. Шейкі сырайы қызылша свекла. Шейкі қызылша.
0: Учим казахский язык легко.

0: Жарнама.
1: Реклама.
0: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
2: По вопросам размещения рекламы на радио ОКЕЙ звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Дэнды дақылдар. Зерновые культуры. Күріш. Рис. Қарақұмық. Гречка. Бұршақ. Горох. Пескен. Қарақұмық. Вареная гречка. Пескен. Вареная. Қарақұмық. Гречка. Пескен. Қарақұмық. Бұршақ. Дәндері. Стручки. Гороха. Бұршақ. Горох. Дәндері. Стручки. Бұршақ. Дәндері.
0: Учим казахский язык

Алатының жігіттері арлан екен, Талқорған жігіттері тарлан екен, Тарасының жігіттері байсан болса, Қарағанды жігіттері қайсар екен, Шымкенттің жігіттері шамар болса, Атыраудың жігіттері арман екен, Өскеменнің жігіттері өре.

0: Жарнама.
1: Реклама.
0: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
3: Окей, окей, окей.
4: Радио «Окей».

0: Учим казахский язык легко.
1: Дәнді дақылдар. Зерновые культуры. Бидай. Пшеница. Күздік бидай. Азимая пшеница. Қара бидай. Рож. Жергілікті бидай. Местная пшеница. Жергілікті местная. Бидай пшеница. Жергілікті бидай. Қара бидай өсіру. Выращивать рож. Қара бидай. Рож. Өсіру. Выращивать. Қара бидай өсіру.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегің жиілігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасым бар сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайымы әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаған.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жика, Қызылша.
1: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: Учим казахский язык легко.
1: Дэнды дақылдар. Зерновые культуры. Күріш. Рис. Қарақұмық. Гречка. Бұршақ. Горох. Пескен. Қарақұмық. Вареная гречка. Пескен. Вареная. Қарақұмық. Гречка. Пескен. Қарақұмық. Бұршақ. Дәндері. Стручки гороха. Бұршақ. Горох. Дәндері. Стручки. Бұршақ. Дәндері.
0: Учим казахский язык

0: ішінде әңгіме болды да, қалың мал туралы. Соны сұрағым келіп тұр Ақботадан. Қалың малың қанша Ақбота?
1: Қалай тегін жүрді?

0: уже сүйінгілмей қалды.
1: Қалай, сіз қалай жігітпін деп айтасыз, өлім күйем деген қайда? Қайда кетіп қалдың бәрі? Өлім күйем дегені. Туф!
2: Әй!

айтпақшы. Батыс африкалық Матами тайпасы футболды адамның бас сүйегімен ойнағанды жақсы көреді. Айтпақшы.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: ОК.
5: Радио ОК на частоте твоего сердца.
6: Жигатель, жигатель, жигатель.

0: жарнама.
1: Реклама.
0: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Айтпақшы.
1: 19-шы ғасырға дейін мамандар протез жасау әдісін білмей келген. Сол себепті оларды өлген солдаттардың тістерімен безендіретін болған.
0: Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Дэнде дақылдар. Зерновые культуры. Бидай. Пшеница. Күздік бидай. Азимая пшеница. Қара бидай. Рож. Жергілікті бидай. Местная пшеница. Жергілікті местная. Бидай пшеница. Жергілікті бидай. Қара бидай өсіру. Выращивать рож. Қара бидай. Рож. Өсіру. Выращивать. Қара бидай өсіру.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

мені оятпасың. Бұл әрем басқа, жылсыз жолаушы адасқан. Кейіңнен асқан, өтірікті теңдеп расқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі, сенен басқа жоқ жақының. Ақырын, ақырын, жүріп

жасшың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.